asase ya yete su e wo wura na ba ma ya me kan ho asemi wase ye fra me mia na mia na nyanko a o ti asada o se me na nyame a me nim ne ma chi obi a enka no ho na tra se o ye pra ko na nyanko Sanya mi na mi dinu ho dance ya tra o sa sa wo do ho to no so na sa wo do wura san mu a o mu wadi mu ase o mu wadi mu ase o mu no da

0: Ah, sa boy ni nino.
1: Boy ni nino nyalo yi.
0: Ye me ni go ba ku ma no, ye de drug nse ma ne no mo boye.
1: Unya drug wa yi.
0: Doctor ne de ma me che ni se mi ntimi na.
1: Mm.
0: No de ma me se be ya mi ntimi ada because me ko ye na ma fun. Se be ya mi ntimi na me so ate ka. Se be ya mi ntimi ada. Nti ye ka bo mbe force 5 kra, an ye yam digu drug no e ifan ma no. Ni ye yi ni tiri ni, nti ye se gu we num de ma ne.
1: Na mu yi ye num wan hu.
0: Fu wa na fu nti ye bubu so
1: bubu so
0: nti ye sade ma no na ga ba akoko te meto e ti ya papa ni se ni wife no ade se na wife na papa ni se nya sa ni ni mitim ba mitim and then ma jimi no obe punishment o no mama mi bi no ka che boys ni se o mo fa me fa kwen bi a o mo pe nti me ma 8 no mo nyina na me dai ba before so mo no be da no se dia no se dia o mbe fa wo wase a punishment ni se diana so e so
1: dia ben
0: o ma sini dia bi ti se be ma pepepe
1: o ma sini dia
0: ti se
1: ama na ti se be ma ne be ma
0: e je bi se bo o mu ye program o tv so ko mu ti mi ye na o mu de condom o se chire
1: ah mu ye o mu okay ma mu
0: eh nu bi e so wa nti o mu de sa dia
1: se be se e microphone ye ti ho ya na
0: ne ka se dia microphone no so
1: microphone so na microphone ni
0: na ma ti se ni dia no
1: ah fa ko ho o se na ni ka se tie e no ma se ni se be ma ni de be ni fa ti ni be ka se ni be ni okay
0: e no ma de sa be dia ni se meto nti o mu di se meto kwan ti ni pa 8 no mu ni na fa mi
1: how
2: wow
0: o pa ni se mi se be ya mi ndi sa an kwasi ade ni bi
1: omo fawo efa oto ana
0: omo amfa meto omo odidi anu mo mu xe meto meto ko
1: eh
0: na o fa me ba papa na kasa de wa fa meto da
1: eh
0: papa